0: we can.
1: Det är grösta kemi värd kak.
2: Sex.
1: Maja. Busk.
2: Fisking.
1: Ass. Svaju. Nofka kombo ni pep.
2: Gay website.